gorit. Lemi do toriu pren. Torit ar moraiu. Leni da fraiu. Digori do tiouvrer. Disongi d'ar ber. A jomit ke denero, sanket. Adren ur pis quad d'or dero. Seret. Memez un ti didoen. Hag an eol o par a war ma fen. Memez un ti dizor. Un dinosaur. Un ti digor. An en eke plen pen a ben. Pepini gant e blaneden. Glaou a bil a vecho. Avel a doufado. Men em eus ket kain dam zi koz. Dam zi dizo. Dam zi digor. Digorit. Lemme de torioù pren. Torit ar moraioù. Leuni da fraioù. Mim eus un ti didoen. Hag an eo lopara war ma fen. Mim eus un ti dizoen.